Slap, ah, trolig på vart av joy. Åh, jessen und fressen und tansen und trinken. Tansen und trinken, og til vi get stink.